0: اور اب سامعین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ مارننگ پروگرام صبح خیر، اور میں ہوں آپ کا میزبان راجا رہبر جمال۔ سامعین، ہر صبح ایک نئی امید، نئی روشنی اور نئی زندگی کا پیغام لے کر آتی ہے، مگر کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو خاموشی سے انسان کی زندگی کو اندھیروں کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ انہی خطرناک عادتوں میں سر فہرست ہے تمباکو نوشی۔ دنیا بھر میں ہر سال 31 مئی کو عالمی یوم انسداد تمباکو نوشی یعنی ورلڈ نو ٹوباکو ڈے منایا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو سگریٹ، گٹکا، نسوار، ویپنگ اور دیگر تمباکو مصنوعات کے نقصانات سے آگاہ کیا جا سکے۔ یہ دن صرف ایک مہم نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ زندگی کو دھوئیں میں مت اڑائیے، کیونکہ ایک سگریٹ صرف پھیپھڑوں کو نہیں پورے خاندان کی خوشیوں کو متاثر کرتی ہے۔ سامعین، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں لاکھوں لوگ ہر سال تمباکو کے استعمال کی وجہ سے جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ دل کی بیماریاں، پھیپھڑوں کا کینسر، سانس کی تکلیف، بلڈ پریشر، فالج اور کئی دیگر خطرناک امراض کی بڑی وجہ تمباکو نوشی ہے۔ بدقسمتی سے نوجوان نسل بھی تیزی سے اس لت کا شکار ہو رہی ہے۔ کبھی شوق، کبھی فیشن اور کبھی دوستوں کی صحبت انسان کو اس دلدل میں دھکیل دیتی ہے، مگر باہر نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم بات کریں گے تمباکو نوشی کے نقصانات، نوجوان نسل پر اس کے اثرات، اس لت سے نجات کے طریقے، حکومت اور محکمہ صحت کی کوششیں، اور ایک صحت مند معاشرے کی ضرورت۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی معروف ڈاکٹر پائل گپتا صاحبہ، جو تمباکو نوشی کے طبی نقصانات اور اس سے بچاؤ کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کریں گی۔ تو سامعین، رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ آج کی گفتگو شاید کسی کی زندگی بدل دے۔ تمباکو نوشی کیا ہے اور یہ کیوں خطرناک ہے؟ سامعین، تمباکو کو مختلف شکلوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سگریٹ، بیڑی، حکا، نسوار، گٹکا، پان مسالہ اور اب ویپنگ یا ای سگریٹ، یہ سب انسانی صحت کے دشمن ہیں۔ ماہرین کے مطابق تمباکو میں ہزاروں خطرناک کیمیکل موجود ہوتے ہیں، جن میں سے کئی کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ نکوٹین ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس کا عادی بنا دیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جسم اندر سے کمزور اور کھوکھلا ہونے لگتا ہے۔ تمباکو نوشی صرف پینے والے کو ہی نقصان نہیں پہنچاتی، بلکہ اس کے آس پاس موجود افراد بھی پیسیو سموکنگ کا شکار ہوتے ہیں، خاص طور پر بچے اور خواتین۔ نوجوان نسل اور تمباکو کی اگر ہم بات کریں تو آج سوشل میڈیا، فلموں اور غلط صحبت کی وجہ سے نوجوان نسل میں سگریٹ نوشی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ کئی نوجوان اسے اسٹائل یا ٹینشن کم کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ تمباکو وقتی سکون دیتا ہے، مگر مستقل بیماریوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک نوجوان جو آج سگریٹ سے شروعات کرتا ہے، کل مختلف نشاور اشیاء کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ والدین، استاذہ اور معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کو اس خطرے سے بر وقت آگاہ کریں۔ سامعین، اب وقت ہے آج کے خصوصی انٹرویو کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ڈاکٹر پائل گپتا صاحبہ، جو پیشے سے فزیشن ہیں اور اپنی سروسز جی ایم سی جموں میں انجام دے رہی ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا اس پروگرام میں بہت بہت سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ اور میرا پہلا سوال، سب سے پہلے آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ عالمی یوم انسداد تمباکو نوشی منانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟
1: گڈ مارننگ۔ بیسیکلی ہم آج بات کریں گے ٹوباکو کے بارے میں، اور جیسے کہ آپ نے آلریڈی بتا دیا کہ 31 مئی کو ورلڈ نو ٹوباکو ڈے منایا جاتا ہے۔ بیسیکلی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز کو ہم WHO بھی کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا تھا ان آرڈر ٹو اسپریڈ اویئرنیس، مطلب اس کے بارے میں کہ ٹوباکو سے کیا، اس کے کیا ہارمفل افیکٹس ہو سکتے ہیں، کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے ہماری لائف اسٹائل میں اور ہماری باڈی میں اور ہماری ہیلتھ پہ۔ تو اس کے لیے یہ پروگرام بیسیکلی انیشیٹ کیا گیا تھا۔ تو جیسے اس سال کی ہماری تھیم ہے انماسکنگ دی اپیل، کاؤنٹرنگ نکوٹین اینڈ ٹوباکو ایڈکشن۔ بیسیکلی یہ اس چیز کے لیے کریٹ کیا گیا، جیسے ہمارے आज के यूथ वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं इन सब चीजों को लेके. क्यों? क्योंकि जैसे हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती है, हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो इतनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग बनाती हैं, फ्लेवर्स देती हैं, जिसकी वजह से हमारा यूथ अट्रैक्ट होता है. इनफैक्ट उनको ऐसा लगता है कि ये टोबैको वगैरह लेना कूल है, और आज के टाइम पे अगर वो इस चीज को नहीं लेंगे तो वो बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव रहेंगे. बट इनको ये चीज नहीं पता है कि इसके कितना इम्पैक्ट हो सकते हैं हेल्थ पे. जैसे हमारे जितने भी आज के टाइम पे इतने सारी प्रॉब्लम्स आ रही, जैसे हाइपरटेंशन, और आजकल से कैंसर्स का प्रेवलेंस कितना बढ़ चुका है आज के टाइम पे, ओरल कैंसर्स, लंग कैंसर्स. सो बेसिकली उनको ये चीज़ तो नहीं, इनको इतना तो पता है कि भाई टोबैको लेके शायद कूल लगेंगे मे बी ड्यू टू मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज.

0: دنیشی جے ہند پاکستان وانی پروگرام سننے والے شش بھی کسان لا بین بزرگن جی بھی جے ہند
1: جے ہند شش جی بھائی امید کہ تم کے سب کسان لا ٹھیک ٹھاک بولے اور اپنا کاریکرم کسان وانی پروگرام سننے والے بولے تے شش جی بھائی تے کم سے پتہ ہے کہ اس کل ہر کام رو خاص زور ہے تے بھائی تسی اپنا کام خاص کر طرف سان کون کہہ رہا تھا اس کا
0: جی ہر کام میری گل کرم تا انی اس ٹائم میں اسے ہرتم کے شے کسان لا اپنے اڈار میں مصروف ہیں کیونکہ جن ندی رو رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ سیرتم کی جن کسان لا اشے دان گر لاتن تو تانا بھی نظر سیرتم میں اپنے مصروف ہیں کہ جے کی تھالا تن کے لیے تیار بھیجے رہی ہیں اور تانا کو نہیں کی ہونی ہوں تانا اپنے سیٹلا وغیرہ بھی گیڑی رہے ہیں کچھ کی ہونی کو نہیں کی تن کرو سیٹ بہن دان لاں رو بھی ٹائم بھیجو اور اسیں کئی چیزوں کو دھیان ہوں نہ رکھنا ہے کیونکہ اگر اس ہوں نہ دھیان نہ رکھم تو پتی اسن جائے نقصان ہوتے تو جن طرح اگر اسیں سیٹل کرنا ہو تو سب پہلے اسیں اپنے سیٹ کی صاف صفائی وغیرہ کرنی ضروری ہے کیونکہ اڈارے میں آسن کو نہیں کہ کنچ اگر شیش وغیرہ بوتے تو تاری آسن کیونکہ اسیں ناگے پاؤں مچھ نت ہے کیونکہ اگر اس ہیرتم تو اسیں تو بالکل پہلا اسی ہے نو کہ چھیل بالکل صاف ہے تو تلا پتی استن گاڑو لوڑ ہے اور تلا پتی اگر اسیں ایپو بھی تسما گانو ہے مچنو ہے یا اسیں جانور بھی چھنو تو تن کے پاؤن بھی لگی سکتے یا اپنے ہاتھے پاؤ بھی اسیں لگی سکتے زل اسیں دان لانو تو تلا اسیں کو نے کہ چھیلے میں گاڑنے کر پہلے اسیں گھوڑ کوئی بوتلے کوئی کنٹے وغیرہ تو اسیں ساری صاف صفائی کرنی ہے اور تصر علاوہ اسیں کو نے کہ ہوں نظر اسیں احتیاط برتنی ہے اپنے اڈار سیری سیل گل کر سیل میں اسیں تنا مینو

0: شنو بيتنا ناسي هنا زر بنيت هنن
1: جي
0: اور
1: جي
0: هنا زر اگر اس زمین کرتم تا تر سے کون بوتے کی اسن شیر تے سر فائدہ ز ملتے تا گل کرم اس اپنے اڈارا گری تے ہن نظر بھی کوئی شک کسان لا کو نے کی کوئی نے دن میں مصروف ہن
1: جی
0: کس
1: جی
0: کی اس ختم کی بامے بامے جنا ٹھنڈے لا کے تے تن کو نے کی تنی اکار دے چھڑ رہی اور تنے دیو پھر نے دن لے بھی تنی ہونی تیاری جائے کے ری راورن اور جنا ختم کی اس پیپلے لا کے تے تڑ کو نے کی تنے بھی جائے کوئی نے دن شروع بھیجو ان
1: جی
0: کی کیسے ختم کی شک کسان لا کو نے کی تھوڑے تھوڑے دیر اس فری بوتم لیکن اگر ریتی ہے رگا ہے تو اس بالکل مشروب بوتم کیونکہ آکھ کام کرنے واسطے تو ہورو کام اس کے جی گاتے اس ککڑی اک سائیڈ بی ایچ ڈی دالا وغیرہ بھی شے کسان لا بی ایچ ڈی تے لیکن ساتھ ہی کو نے کہ تس ما اس نظر تا ککڑی ندن جی جی گاتے
1: جی
0: جی جی اس ککڑی ندن تو ہرزر کام اس جا جنو تے تس ساتھ ہی اس کو نے کہ اپنے شکاڑے میں بھی اس جن کام کاج ہن نظر جتر کسان لائیں جانا تھلا وغیرہ
1: جی جی
0: ترتی کش سبزی ایشے کسان لائیں ہوں نظر تیار بھی کیوری جن ذرا ستم کاڑم شٹ وغیرہ ایشے کسان لا کر تیار بھیجو رو ہے ہن کو نے کہ ایشے کسان لائیں پپلے وغیرہ لینے ان بھٹے گیو ٹما
1: جی جی
0: وغیرہ جن لانن تو تانا ہونی ایشے کسان لائیں کو نے کہ ہن نظر تھلا جن تیار کر تو رکھ رہی نے اور تانا ہونی کو نے کہ ہونی تنی لان ری تیاری کر رہا ہے اور تلا پتی ہے سیاتم کی توڑ جتی تے چر پتی کو نے کہ جیسے کڑ پہ لو لور
1: جی
0: جیسے پھر کڑ نو پھر ہور کڑ جیسے شیر چارے لے چھن تو تل لکھو نے کہ اسیں ہن نظر شہری چیز گر جائے احتیاط برتنی ہے اور اپنے شہر شکارے مزن کام کاج بھی ہن نظر کرنا
1: جی جی بالکل سچی بھائی یار اس گل ختم کی بھائی یار ہن نظر اگر اسن کا اسیں سبزی بوری ہے یا تسیں یار دھان دی گل کی یا ککڑی کی گل کی تا اسیں کو نے کہ اپنے جنا زہ بھی ایسی زڑی بھی ایسی سبزی سے لوٹتا اسی تلی کو ہرا صاف صفائی گھاس لگتے شارٹ شگاڑ میں بھی سہرنوں کی کوئی ہرا کیڑو لگتے جس سے کسی سبزی کو نے گھر تباہ نقصان ہوتا ہے تو لہٰذا ایسی کوشش کرنی کہ ہرا ایسے لیے اس نے ڈپارٹمنٹ جو ٹنگ کا سلام مشرق تحر سپرے وغیرہ ایسا کر سکتا ہوں تاکہ چیز ہے سبزی سے شیم تو بیکار نہ کرے دین گل بھائی ہر اس گل کرم کسی ہے تو کسان لاز ایسا تم پرینو یا اشرے باگری سائڈ اسمنٹ گاتم تا تر ہر ایسا تم کی بھائی تنی از گورنمنٹ جائے تھا تو کسان کے لیے بڑی سہولیت جائے تھا ملک تن کی آمدن تھا دگنی کرنے کی کوشش مطلب لہٰذا اسی یار اپنی جو ہے سائنسی دور ہے تھا اس دور میں اسی کو کہ اپنی جو زمینداری ہے یا اپنی جو بھی کھیتی باڑی اس کرتم تو اگر اس طریقے سے کرم تو تسمہ کن بدے گی یا اسن تیتری نقصان بھی نہ بھائی اور محنت بھی تیتری اسن تسمہ کاٹ کرنی پڑی گل کرتم جیسے ہر تھی اس پالی اسری گل کرتم جیسے اس میں اس ختم کی اس میں اسی طرح اس اپنی سبزی دینا باتم کیاری بنا تم تسمہ ٹھیک ہے تسمہ کو بتائے کہ اکتا تسمہ اس تنما مل گئی گانو اس ایسی تسمہ تن کیا تھا سکس لینز ایسی کوئی بھی سبزی کی گل کی کالم یا بھنڈی جیسے سبزی پہلے گل کی تو اس میں کون بولتا تسمہ گانے کے لیے تسمہ تھوڑا گیپ رکھنا پالی اسی مزہ ہے تو اس طرح اسی سبزی دیتا بڑی اچھی پنچو اور اس میں یہ گل پوچھے کہ یہ چیزیں سب چیز سے جانا جان وغیرہ تنا نقصان کاٹ جاتا ہوں کیونکہ تسمہ کون کسی سبزی سرکشت رہتی ہے سیف رہتی ہے اور تسمہ کون کہ یہ چیز جس میں اگر تاڑی اسی اگر پالی ہوسی مگر ایسی اپنی سبزی بو رہی ہے تو ایسی کوشش کرنی کہ تھوڑا تھوڑا ایسی کون کرنی فاصل رکھنا تاکہ ایسا تسمہ کا چیز ہے سبزی کوئی بھی چیز ہے تو ٹوٹ نہیں کرا بچی کر
0: جی یار نیچی تو اچھی گل جو ہے کسان کو نن کی ایشے اٹھر دے ٹھہرے اگر اس گل کرم تا ریتی تا موسم بالکل صحیح ملتے لیکن تھوڑے دیر اس گل کرم تا سمجھا ہے کونے کی سبزی جا پولی ہوسے ملانی پیچے جن طرح تسنی پہلا گل کی پرانو میں جا پولی ہوسے لکھر ہوئے تا سیر کونے کی تس ماس کرنے کی آل ویدر جن طرح سے پورے بارے مینے میں اس تس ماس سبزی جا وہ کہی سکتا ہم اور تس ماس کون بہت ہے کہ اس چور چور فاصلہ جانا کے دی سکتا ہم کچھ گن طرح کونے کی اسے جن طرح آج بھی ختم کی موسم اکدم زیادہ ٹھنڈ بھی گیا تھا اکدم گرمی بھی گیا تھا تس بھی کون ہے کہ سبزی تھوڑا فرق بہت پیتے کچھ کہ اگر تس گرمی ضرورت ہے تس اکدم ٹھنڈ بھی گیا تھا سبزی چیز گرو نہ کرے تو تیل لے اسیں کون ہے کہ اسیں جب سبزی اگر اسن کا پولی ہوسا ہے تو اسیں کون ہے کہ پولی ہوسے لے بھی ڈپارٹمنٹ ایک سکیم ہے اور ڈپارٹمنٹ کون ہے کہ کسان لان جا پولی ہوس دیتے اور کچھ کسان لا کون ہے کہ جن کا اپنا نظور تھا جن اپنوں بڑے پیمانے پر سبزی کاروبار کرنا چاہتا تھا تانے کون ہے کہ تانے ڈپارٹمنٹ ایسے ملتا اور ڈپارٹمنٹ تن پولی ہوس دیتے اور تس میں کون کی تن سبسڈی وغیرہ مل جائے کس پیش تو تن کو لگتے کچھ ڈپارٹمنٹ اور لگتے تو تس میں کون ہے کہ اجنے والا ٹائم اگر تن ذرا رکا ہے تو تن تس میں فائدہ بہت ہے کچھ کہ اس پولیو سری اگر اس گل کم دا پولیو سمجھ اس سبزی وغیرہ لاتم تتا کونے کی جنت راس پی

0: پردھان منتری کسان مان دھن سکیم سپد لوکٹن کاشتکار مستقبل محفوظ
1: تو شیٹن ورین ہز وسی پہ 3,000 روپیے ماہان پینشن بنی یقینی
0: 55 روپیو پہ 2,000 روپیے تام ماہان قسط دکان شامل سپد 18 پہ 40 ورین تام کاشتکار
1: ات حصہ دن چی سکیم اندر کر سرکار برابر دت ادا
0: تمام کاشتکار بھائی بین گھن امی سکیم ہند فائدہ تلنے خاطر جن سیوا کیندر
1: تو پن نو کرنے مفت درج
0: پردھان منتری کسان مان دھن یوجنا کاشتکار سندس محنتس ات روٹ پینشن سیت محفوظ تہن مستقبل زراعت بہبودی وزارت بھارت سرکار دس مفاد عامس مز جاری
2: جی سشی جی بھائی یار اسی گل بات سنی اور انا تھی ڈاکٹر فیاض احمد جی انا پرینڈرا نے بول تھی تے بھلے ہری تے نہیں تفصیل زے جانکاری دیتی کہ بھائی یار زے پالی ہاؤس ہے تس مز نہ سبزی پتم یا انی گل کی کہ بھائی تس مز ہر پرکار کی کوئی بھی فصل اس میں بے سکتے جن گھیا کی گل کی بھنڈی ہر پرکار کی سبزی اس میں بے سکتے اور پالی ہاؤس رو اک زے مین زے فائدہ ہوئی ہے کہ اے آل ویدر زے اس میں ایشو زے فصل تے سیف رہتے سرکشت رہتے اور ہوری گل نہیں کی کہ بھائی یار ہوں نظر جائے تو اپنی سائنسی دور ہونی دن دن کو کہ سائنس ترقی کی رہی ہے تو اسی بھی کو کہ اسی بھی سنسے این زوں کی بھائی جن دنیا جس پر چل رہی اسی بھی تین سر اپنی طرح تک چیزیں کی لڑچن اور ہوری گل کی جیسے بل جو کہ آرگینک جو فارمنگ ہے بڑی ضروری ہے تو اس میں اس پالیس میں بھی ایس زیادہ طے کر سکتا ہوں اور اس میں اچھا خاصا زیادہ فائدہ کمیر سکتا ہوں ایسا رو فائدہ ہو رہا ہے نہیں زین چیزوں کی بھائی اس میں ہر چیز ہے سبزی تو سیف رہتی ہے سرکشت رہتی ہے زہر زیادہ جھڑی بجلی بیچنی بارش بیچنی شہر فصل ہے کہ طرح ڈلی گیا برباد نہیں گیا پتر سال ایسے ہر کہ بھائی یار زیادہ بارش میں کون بھائی اسی فصل زیادہ روڑی جائی یا خراب بھی جائی تو پالی اسے میں کون ہے کہ اس میں کون کال بہتر سال میں تازہ چیزیں سبزی اس میں کر سکتا ہوں اور اس میں کون ہے کہ ہوں نظر ایسا ریاست رہتا ہوں بکری سائڈ رہتا ہوں کن اس پاس زیادہ رجحان دے رہا اور تاہ ایسا رہتا ہوں کہ اس پاس زیادہ سبزی ہے زمو بیس ٹائم بھی تیار ہو جائے اس مارٹی میں رہتا ہوں کہ اب سبزی اس کا ٹائم بھی جی ہو جائے تو این سے اور گل کے اس میں سبسڈری یعنی گل کی جس میں اپنے کہ جن سے کسان بڑے پیمانے پر اگر کاروبار سبزی کرو کے رہا تو تین کے لیے بہت اچھے ہوئے تھے کہ ہر بار جو تم کہ کوئی بھی کام ہے تین ضروری نہیں کہ پھر بڑے پیمانے پر شروع بننا چھوٹے پیمانے پر شروع کرا بلے بلے بلے کرتا ہوں ایسا سکون ہے کہ آپ بڑے پیمانے پر اپنے کاروبار بھیج سکتا ہوں اور کرنا کو اچھا بھی اچھا فائدہ کمائی سکتا ہوں تو ڈپارٹمنٹس کا ضرور رہے تین کا ہر صلاح مشورہ کوئی کینچی بھی چیز کوئی بھی اگر کوئی پریشانی پوچھتا شانہ بشانہ ڈپارٹمنٹ ساتھی تین کا گئی اس اس بارے میں کونے کی رائے گی نہیں سکتا ہوں تاکہ اسی جائے جائے اس محنت کرتا ہوں اپنی زمینداری میں یا ہو رہی بھی کئی گل جیسے اس بھیڈا کی گل کرتا ہوں ککڑا پالنے کی گل کرتا ہوں کوئی ہر پرکار پولٹری فارم ڈپارٹمنٹ ہر ہر ڈپارٹمنٹ لیکن اس کو کی ڈپارٹمنٹ کو ضرور تک نہیں کہ اس کو کی اپنے کاروبار میں اچھا کمائی سکتا
3: جی یار اچھی گل جو ہے اور پولی ہاؤس رکھ رہے ہیں اور نو بھی تین تیار کی ہو رہا ہے تو اس کو کی پولی ہاؤس میں اس میں کیوری لوڑے اپنی فارمنگ تو ساتھی ہونی جوتش کسان لان نے انتظار بنو ہے آج ریزا نسی تھے تو جانا بھی کسان لائش ہو پولٹری فارمر ہو بزنس کر رہا ہو رہے ہیں جن کا پولٹری

سات بجے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام شہر بین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں و تبصرہ، اور رات 8 بجے وادی کی آواز پروگرام آکاش وانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

8:30 پر آپ سماعت کریں گے ہمارے اسٹوڈیو سے سرازی موسیقی۔8:45 پر سماچار سندھیا، 9:00 نیوز @9 اور 9:30 پر اردو میں خبریں آکاش۔

0: کی اور دوسرا مختلف مقامات پر بہت سارے کاؤنٹر کھولے گئے جہاں ان سروس پرووائڈرز کی رجسٹریشن مفت میں کی جاتی ہے. علاوہ ازیں یاترا کے دوران استعمال میں لانے والے گودوں کا باضابطہ طور میڈیکل چیک اپ کیا جاتا ہے, انہیں ٹیٹنس لگائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی فزیکل فٹنس سرٹیفکیٹ بھی دی جاتی ہے. اس دوران ان گودوں کی ٹیگنگ کی جاتی ہے, چاروں اطراف ان کی تصویریں کھینچی جاتی ہے, ان کا مفت انشورنس بھی کیا جاتا ہے. سروس پرووائڈرز نے ضلع انتظامیہ, محکمہ اینیمل ہسبینڈری گاندربل اور لیبر ڈپارٹمنٹ گاندربل کا شکریہ ادا کیا کیونکہ انہیں اس سال پہلی بار بنا طوالت ان کی دہلیز پر جا کر رجسٹریشن کی جاتی ہے اور انہیں خصوصی پاس فراہم کیے جائیں گے. چیف اینیمل ہسبینڈری افسر گاندربل ڈاکٹر اعجاز احمد بٹ اور اسسٹنٹ لیبر کمشنر گاندربل حفصہ قیوم نے تمام سروس پرووائڈر سے اپیل کی ہے کہ وہ جی میکس پورٹل پر اپنی اور اپنے مرکبانوں کی رجسٹریشن 20 جون سے پہلے ہی کروائیں کیونکہ 20 جون کے بعد یہ پورٹل بند کیا جائے گا اور بنا رجسٹریشن کسی بھی شخص کو یاترا کے دوران اپنی خدمات میز رکھنے کی اجازت نہیں.
1: رحیم رضوان کی رپورٹ آپ نے سنی, اور یہ رپورٹ نشر کیے جانے کے دوران ہمیں کپواڑہ سے فیاض حمید نے اطلاع دی ہے کہ کپواڑہ اور ہندواڑہ کے کچھ علاقوں میں ابھی بھاری ژالہ باری ہو رہی ہے. سمن پیٹ مکامہ بیروا کے آبادی علاقے میں موجود پی ایم شری ہائی اسکول کو مقامی مڈل اسکول میں منتقل کیے جانے پر سراپا احتجاج ہے. آبادی کا کہنا ہے کہ ہائی اسکول کو ایک چھوٹے اسکول کی عمارت میں منتقل کرنا کہ جہاں کمروں کی تعداد کم ہے اور دیگر سہولیات بھی غیر تسلی بخش ہیں منطق سے باہر ہے.
2: بہس پٹھ مکامہ پہ گزارش چھم یہ کہ مطلب اس یہ پی ایم شری سکول ہائی سکول شفٹ کر گرلز مڈل سکولس مز اس بڑ بار بن سہ اکہ سائڈ گسان بچہ تور ہیکان وات تمہار دور گسان اس زن یہ ہائی سکول یہ سینٹرس مزان تو اتر تہ لوکیشن ات برٹ رڑ بوٹ علاقہ یوان ہوچہ اکہ سائڈ گسان گامس یہ وجہ بنیا تر مڈل سکولس ون تنس یم سات سہ چال اٹھا تر زیادہ بچہ مطلب موٹرس پہ ونکس ترہ بچہ وجہ یہ کہ دور تو بیس سہ ون سائڈ گامس گسان
3: اس پٹھ مکامک روزن ول کہ اس پرابلم یہ اس ستہ وہر بائز پی ایم شری سکول بنیاو پت مطلب گڈ اس مڈل سکول یوت ون بنیاو پی ایم شری ہائی سکول تو سن نیو امو بیکس جائے کورک سو شفٹ اس زن بالکل گراؤنڈس سیت یت پرن پرون اس ایم برو گرلز مڈل سکول اس یوز یمک تہ یت زن بی تہ ز پرائمری سکول ایڈ کرنا آئے مگر وجہ گو تمیک کہ اس زن تمیچ خستہ حلی گئی بچن ہز یعنی کہ تت چھن بچہ ونکس ٹوٹل لاسٹ ترین سکولن ہند ونکس تیت بچہ تیز تر گراؤنڈ سیت یم سات تر پر ڈے کرکٹ گند پریت دہ میچ تک تمہن ہیکن کہیں انکار کرتھ تھی کیا گندان بچن ہند دھیان لگان تم کرکٹ کھلاڑین کن تک میچس کن یہ سی تہندس تعلیم پہ اثر پیوان تم چھ ہان تی پور پہ پور پڑھ کہین تل کہ پرانی جائے یت مطلب اس یت پہ ہمو شفٹ کور سہ
1: پی ایم شری ہائی اسکول کو پٹھ مکامہ میں مڈل اسکول میں منتقل کیے جانے کا معاملہ, مقامی آبادی کی فریاد. اور پروگرام کے آخر میں یہ خبر کہ آج ایم ایل اے خان صاحب سیف الدین بھٹ نے کلشی پورہ خان صاحب میں واقع زیارت شریف شمس فقیر پر حاضری دی اور وہاں 5 اور 6 جون کو منعقد کیے جانے والے عرس مبارک کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا. ان کے ساتھ ایس ڈی ایم خان صاحب اور ایس ایچ او خان صاحب اور دیگر متعلق افسران بھی تھے. اس کے ساتھ ہی شہروین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں. خدا حافظ.
4: شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ. مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ. اپنی تعمیرات دل سے بنائیے.
5: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دے اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار. اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ. جی ہاں, اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجیے ایک نئی پہچان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس تھری نگر, فون نمبر 9419000255.
6: مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں, مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون ایس ڈبلو آر پی وی سی پائپس اینڈ فٹنگز. बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स।
7: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंस।

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سعید تجم القادری۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ سری نگر میں دو روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کا آغاز، لیفٹیننٹ گورنر نے کیا افتتاح۔ بھارتی فوج کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار، این ڈی اے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے فوج کے سربراہ کا خطاب۔ مرکز میں این ڈی اے سرکار کے 12 سال مکمل، سرکار نے کیا مختلف شعبوں کی ترقی کا خلاصہ۔ اور وزیر اعظم کل کریں گے من کی بات پروگرام میں کئی موضوعات پر اظہار خیال۔ اب خبریں تفصیلات کے ساتھ۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں آج سے دو روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول کے تیسرے شمارے کا آغاز ہوا۔ فیسٹیول کا افتتاح لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کیا۔ انہوں نے ادیبوں اور قلمکاروں سے تاکید کی کہ وہ اپنی تخلیقات کے ذریعے مثبت سوچ اور رواداری کو فروغ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی تاریخ کا تحفظ یقینی بنانا چاہیے۔
1: ویسوک ویمرش گڑھنے کے لیے کئی بار کروڑوں روپے خرچ کر دیتی ہیں، لیکن ایک فکشن یا نان فکشن ناول وہ اثر کبھی کبھی پیدا کر دیتا ہے جسے کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا کارن یہ ہے کہ لیکھنی شبدوں میں نہیں، دل کی دھڑکنوں میں بستی ہے، اور اس لیے، اور میں مانتا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنشچت کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ ودیشوں میں بیٹھ کر کوئی ہمارے اتہاس اور ورتمان کو توڑ مڑوڑ کر نہ پیش کر پائے۔ آج آوشیکتا اس بات کی نہیں ہے کہ ہم آپ کی پرشنسا کریں، بلکہ آوشیکتا اس بات کی ہے کہ ہمارے جو رائٹرس ہیں، تھنکرس ہیں، لیکھک ہیں، اس مضبوط نیو پر بھارت کی نئی گاتھا گڑھنے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیں، نیا نیریٹو بنانے میں پورا سہیوگ کریں۔
0: لیفٹیننٹ گورنر نے اس موقع پر پدم شری پروفیسر شفیع شوق اور دیگر کئی شخصیات کی عزت افزائی بھی کی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے گوا کے اسٹیٹ ہوڈ ڈے پر وہاں کے لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک پیغام میں ایل جی نے کہا کہ قدرتی خوبصورتی اور گوناگو ثقافتی ورثے سے مالا مال اس ریاست نے بہت سارے شعبوں میں اپنی ایک منفرد شناخت قائم کی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے آج جموں میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کئی مقامات پر جاری تعمیراتی پروجیکٹوں کا معائنہ بھی کیا۔ تعلیم اور صحت کے وزیر سکینہ ایتو نے عوامی خدمات کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے بین محکمہ جاتی تالمیل کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے سبھی محکموں پر زور دیا کہ وہ لوگوں کی راحت رسانی کے لیے مل جل کر کام کریں۔ سرکٹ ہاؤس پلوامہ میں عوامی شکایت کے ازالے سے متعلق ایک کیمپ میں مختلف علاقوں کے لوگوں کی جانب سے ابھارے گئے مسائل اور مطالبات سننے کے بعد سکینہ ایتو نے کہا کہ حکومت لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے آج نئی دلی میں ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو کے ساتھ ملاقات کی۔ ستیش شرما نے جموں رجوری پنچ ریل رابطہ پروجیکٹ پر کام کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل اپندر دیویدی نے کہا کہ ملک کی افواج انتہائی چوکس اور مستعد ہیں، اور ضرورت پڑنے کی صورت میں آپریشن سندور کا دوسرا مرحلہ انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ نیشنل ڈیفینس اکیڈمی پونے کی 150ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل دیویدی نے کہا کہ آپریشن سندور کے پہلے مرحلے سے بھارتی افواج کے نظم و ضبط اور آپسی تال میل کا مظاہرہ ہوا۔ انہوں نے تربیت مکمل کرنے والے فوجی افسروں سے تلقین کی کہ وہ اپنے فرائض لگن اور تندیہی کے ساتھ انجام دیں۔ چیف الیکشن
2: As far as Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. As I have told you, the next warfare will not be limited to the land, maritime and air alone. The new entries, that is the space, cyber and cognitive warfare, will play a very important role.
0: چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا ہے کہ ملک میں آئے ان انتخابی قوانین اور چناؤ کمیشن کی جانب سے وضع کیے گئے شفاف رہنما خطوط کے عین مطابق انتخابات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی نمائندگی کرنے والے کونسلز کی دوسری قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تقریباً 1.8 کروڑ چناؤ اہلکاروں کو تعینات کیا جاتا ہے۔
3: Elections in India are held strictly as per the Constitution of India, electoral rolls, electoral laws and the transparent instructions issued by Election Commission of India from time to time. No right and no left. It's only law. It's only transparency. You know how many electors are there in India? You add the continent of America, North America, South America, the entire Europe, the entire Australia, the entire Africa, and still 8 crores counting. We are roughly 95 crores plus today.
0: مرکز میں NDA سرکار کے 12 سال مکمل ہونے کے بعد ملک کے بیشتر حصوں میں تعمیر و ترقی کے ثمرات صاف طور پر دکھائی دے رہے ہیں. 12 سال کے اس عرصے میں بھارت نے سیاسی، سماجی، معیشت، بنیادی ڈھانچے اور عالمی سطح کے محاذ پر مختلف شعبوں میں کامیابیوں کے کئی پائیدان طے کیے ہیں. اس سلسلے میں پردھان منتری جن آروگیہ آیوشمان بھارت نام کی یوجنا قابل ذکر ہے جس کی عمل آوری سے عام لوگ کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں. آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے یہ ہے ایک شہری کے تاثرات.
4: میں فیاض احمد بارہمولہ سے. میں NDA سرکار اور مودی جی کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ساری جو اسکیمیں چلائی جس میں پہلی بار ایک غریب کو سیدھا براہ راست فائدہ پہنچا ڈیجیٹلائزیشن کے ذریعے. جب سے آیوشمان بھارت اسکیم کو مودی جی نے لانچ کرا ہے جب کبھی بھی کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بھرپور اور اعلیٰ معیاری علاج بہترین ہسپتال میں ملتا ہے اور رائٹ ٹائم پہ ملتا ہے, کوئی کیو میں رہنا نہیں پڑتا. تو اس طریقے سے ملک کے کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے. ڈیجیٹلائزیشن نے ملک کے اندر انقلاب کیا اور ٹرانسپیرنسی کو آسمان تک پہنچایا. میں کہوں گا مودی جی تو اپنے عوام کا ایک بہترین کسٹوڈین ہے.
0: جموں کشمیر بینک UT کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلیٰ معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے. بینک کی طرف سے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے تحت بھی کئی سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں. اس بارے میں ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO ڈاکٹر امیتابھ چیٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا.
5: ابھی ہمارا جو پروفٹ ہے اس کا تو 2% ہم یوز کرتے ہیں CSR میں, وہ مینڈیٹڈ ہے کمپنیز ایکٹ کے تحت. ہر سال ہم 50-55 کروڑ روپیہ ہم CSR کے تحت ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ, ایجوکیشن ہو, ہیلتھ کیئر ہو, ان کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں. اور قریب انٹائر اماؤنٹ جو ہے جموں کشمیر اور لداخ میں ہی ہوتا ہے, اور ہم آگے بھی کرتے رہیں گے. جتنا پروفٹ ہمارا بڑھے گا اتنا زیادہ ہم اسپینڈ کر پائیں گے.
0: زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ کھیت بچاؤ ابھیان کو ملک بھر میں ایک جامع مہم کی شکل دی جانی چاہیے تاکہ دیہات, کھیتوں اور کسانوں کے درمیان ایک مستحکم ربط پیدا کیا جا سکے. کھیت بچاؤ ابھیان کے لیے کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے طلب کی گئی ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ اس مہم کے دوران کھادوں کے منصفانہ استعمال اور کسانوں کو جانکاری فراہم کرنے پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی. قابل ذکر ہے کہ ملک بھر میں کھیت بچاؤ ابھیان 1 جون سے 30 جون تک چلایا جائے گا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. ہماری خبروں کے بلٹن اور نیوز روم کے پروگراموں, ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر, نئی منزلیں اور شہر شہر منظر کے بارے میں آپ اپنا فیڈ بیک ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری, اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازآباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. LG منوج سنہا کا پیغام.
6: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. NDPS ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: جموں کشمیر میں اس سماجی برائی سے بچنے کے اقدامات کے بارے میں ایک ماہر طب ڈاکٹر سروت ہلال نے آکاشوانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے کہا.
7: بات قسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کے جو ٹین ایجرز ہیں یہ غلط کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں, خاص کر جو یہ ڈرگز ہیں اس میں یہ بہت زیادہ آج کل ملوث ہو رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے گورنمنٹ کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں گے, کم سے کم 13-14 لاکھ جو بچے ہمارے اس ٹائم وہ اس ڈرگز کے شکار ہوئے ہیں جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہیں. ہم چاہتے کہ جو آج تک انہوں نے کاروائیاں کی ہیں وہ اچھی کاروائی کر رہے ہیں اس ٹائم, لیکن ہم چاہتے کہ اور وہ اگریسولی اس میں اور زیادہ اس میں کاروائی کرے تاکہ ڈرگز کی جو یہ فتنہ کھڑا ہوا ہے کو جڑ سے ختم کیا جائے.
0: اس دوران جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں 1 جون کو ایک نشہ مخالف پد یاترا کا انعقاد ہو رہا ہے. جنوبی کشمیر کے DIG پولیس جاوید اقبال متو نے آج پولیس کے اعلیٰ افسران کے ہمراہ کلگام کا دورہ کر کے وہاں 1 جون کو منعقد ہونے والی منشیات مخالف پد یاترا کے لیے کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سری نگر پولیس نے منشیات کے کاروبار میں ملوث بمینا سری نگر کے مدثر احمد پیر نامی ڈرگ سمگلر کی 1.5 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد اٹیچ کی ہے. اسی طرح کی ایک اور کاروائی میں کرنا کپواڑہ کے شفیق احمد خواجہ نامی منشیات فروش کی 50 لاکھ روپے مالیت کی جائیداد قرب کی گئی. منشیات کے کاروبار کے خلاف کاروائی جاری رکھتے ہوئے پولیس نے شوپیاں ضلع کے امام صاحب علاقے میں غلام رسول ڈار نامی ایک منشیات فروش کی 22,35,000 روپے مالیت کی جائیداد اٹیچ کی ہے. کلگام ضلع میں پولیس نے یاری پورہ کے امتیاز احمد میر نامی ڈرگ سمگلر کی 50 لاکھ روپے اور فیروز احمد خان کی 52 लाख रुपए मालियत की जायदाद अटैच की है। गांधरबल में पुलिस ने सालिम अहमद भट्ट नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया। हंदवाड़ा में दाऊद अहमद डार नामी मनुष्यात फरोश की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गांधरबल में पुलिस ने आबिद अहमद डार नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। सोपोर में पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत अद्वियात फरोशों की दुकानों का मुआयना किया। अनंतनाग में पुलिस ने भंग की काश्त को तबाह कर दिया। अकलेती अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि भारतीय हज मिशन को सऊदी अरब की हज और उमरा की वजारत की तरफ से पहली मरतबा 2 बावकार लबैतुम अवार्ड्स हासिल हुए हैं। ये अवार्ड्स हज के प्रोग्राम को खुश असलूबी के साथ कराए जाने पर दिए गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर किरण रिजिजू ने बताया कि हज 2026 के अहम रुकन का कामयाबी के साथ मुकम्मल होना इस बात को जाहिर करता है कि अकलियतों के अमूर की वजारत, भारत की हज कमेटी और सऊदी अरब में भारत के सफीर और जिद्दा में भारतीय कौंसल खाने के दरमियान हम आहंगी पाई जाती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल यानी 31 मई को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौजूदात पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। इसके अलावा ये प्रोग्राम न्यूज ऑन एआईआर, डीडी न्यूज और पीएमओ के यूट्यूब चैनल्स पर भी सुना जा सकेगा। प्रोग्राम सुबह 11 बजे नशर होगा, जिसके फौरन बाद इसका इलाकाई जुबानों में तर्जुमा भी नशर किया जाएगा। इस माहाना प्रोग्राम की ये 134वीं किस्त होगी। रीजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने आज पहलगाम का दौरा करके वहां श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे तसदुक रशीद ने खबर दी है कि डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल महीदीन भट्ट ने उन्हें इस बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए रीजनल कमिश्नर ने यात्रा के लिए किए गए इंतजाम और सयाहों की आमद में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार किया।
8: मैं समझता हूँ बड़ा खुशकिस्मत मौका है हमारे लिए कि टूरिस्ट की चहल पहल हमें पहलगाम में वापस से देखने को मिल रही है। और जैसे मैं आ रहा था, मैं देख रहा था कि ट्रैफिक एक प्रॉब्लम बन गया, जो मैं समझता हूँ अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए कि टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ रहा है और एक चैलेंज जरूर है हमारे लिए कि किस तरीके से हम बेहतर इसको मैनेज करें। वही हमारा मुद्दा भी है आज आने का कि बेहतरीन इंतजाम रहे हमारे आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए। सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग हुई है, हमारी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ मीटिंग हुई है, बड़े अच्छे फीडबैक और सुझाव लोगों ने दिए हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि सभी सुझावों को कंसिडरेशन में लेकर के बेहतर सर्विसेज के लिए हम काम।
0: वली कामिल हजरत मुल्ला आखून तय्यूब साहब रहमतुल्लाह अलैह और हजरत ताज बीबी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाए गए। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया कनी मजार श्रीनगर और फतेह कदल श्रीनगर में खत्मातुल मौजमात और दुरूद अजकार के मजालिस का इनेकाद हुआ, जिनमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज इंटरनेशनल पोटैटो डे है। इस दिन को मनाने का मकसद ज़राअत के शोबे में आलू की काश्त की अहमियत को उजागर करना है। इस बरस इस दिन का मौजू वेयर पोटैटोज ग्रो लाइवलीहुड्स फ्लारिश है। आज के दिन की अहमियत के बारे में श्री कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया।
9: आलू दुनिया के अहम तरीन गिजाई फसलों में से एक फसल है। ये कम मुदत में ज्यादा पैदावार देने वाला और निस्बतन कम पानी इस्तेमाल करने वाला फसल है, जो गिजाई तहफ़ और किसानों की आमदनी में अहम किरदार अदा कर सकता है। आलू की मुख्तलिफ अकसाम मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर टेबल पर चीज के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बाद अकसाम चिप्स, फ्रेंच फ्राइज और दीगर प्रोसेसर मसूआत के लिए खास तौर पर मौजूद है। कश्मीर के मकामी लैंड रेसेस खसूसन हिरपुरा आलू अपनी बेहतरीन जायके और तवील अरसे तक महफूज रहने की सलाहियत के लिए मशहूर है। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा आलू पैदा करने वाला मुल्क है। अगर हम मयारी जदीद टेक्नोलॉजी, कोल्ड स्टोरेज और वैल्यू एडिशन को फरोग दें तो आलू किसानों की खुशहाली और जरिए तरक्की का एक अहम मजबूत जरिया बन सकता है।
0: आज पूरे मुल्क में हिंदी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन भारत में हिंदी जुबान में सहाफत के आगाज की याद में मनाया जाता है। 1826 में आज ही के दिन कोलकाता से हिंदी रोजनामा उड़ंत मारतंड का पहला शुमारा शाया किया गया था। इस अखबार के बानी मुदीर अनजानी पंडित जुगल किशोर थे। जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत के सिलसिले में मुनक्कद एक बयान से खिताब किया। पार्टी के अकलियती मोर्चे के सदर एस रंजोत सिंह नलवा की सरबराही में एक मीटिंग हुई, जिसमें एनडीए सरकार की 12 साल के हुसूलियाबियों को उजागर किया गया। इसी सिलसिले में पार्टी की जानिब से स्टेट सेक्रेटरी पवन शर्मा की सदारत में एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। बीजेपी महिला मोर्चे के अहतमाम से अम्फला जम्मू में एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिस दौरान पार्टी के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने पर गौरखोज किया गया। रुकन असेंबली खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज अपने हलके इंतखाब के ब्रेन और बाबर डैम इलाकों का दौरा करके मकामी लोगों के मसाइल और मुश्किलात का जायजा लिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि बुलवार्ड रोड की फोर लैनिंग का काम दोबारा शुरू करने, निशात और ब्रेन इलाकों में खेल के मैदानों का क्याम और गौसिया अस्पताल खानियार की तौसी के मामलात मुतलिका हुकाम के साथ उठाए जाएंगे। پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر سید بشارت بخاری کی صدارت میں ڈوڈا میں پارٹی کارکنوں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی. انہوں نے ورکروں سے تلقین کی کہ وہ آنے والے پنچایت اور میونسپل انتخابات کے لیے تیاریاں شروع کریں. سید بشارت بخاری نے سینئر کے ایس افسر خالد جہانگیر کے گھر جا کر ان کی والدہ کے انتقال پر سوگوار کنبے کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا. اب ریل خدمات سے متعلق یہ خبر. جو منصوبے کے کٹھوا اور پنجاب کے مادھوپور کو ملانے والے ریل برج نمبر 17 پر تجدید کا کام مکمل کیا گیا ہے. شمالی ریلوے کے کمشنر آف ریلوے سیفٹی دنیش چند دیشوال نے آج جموں ڈویژن کے کئی ریلوے افسران کے ہمراہ مذکورہ برج کا معائنہ کیا. اس ریلوے برج پر ریل سروس چلائے جانے کی اجازت دی گئی ہے. جموں صوبے میں بین الاقوامی سرحد کے پاس رہ رہے لوگوں نے مرکز کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس میں سرحد سے 15 کلومیٹر کے اندر غیر قانونی تعمیرات ہٹائے جانے کی بات کہی گئی ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے حال ہی میں ایک اعلی سطح کی سیکیورٹی جائزہ میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ کیا تھا. ارنیا، آر ایس پورہ اور سچیت گڑھ سمیت سرحدی علاقے کے لوگوں نے اس عمل میں اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے. سرکار نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا کی صورتحال کے چلتے ملک میں 30 دنوں کے لیے ایل پی جی کا ایک ریزرو سٹاک قائم کریں. پیٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے نئی دلی میں بین وزارتی پریس بریفنگ کے دوران میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت خام تیل سٹوریج کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے 4 دنوں کے دوران ملک میں مختلف کمپنیوں کی طرف سے 1.8 کروڑ گیس سلنڈر تقسیم کیے گئے. موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28.4 ڈگری سیلسیئس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.6 ڈگری سیلسیئس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں دن کا زیادہ سے زیادہ 30.9 ڈگری سیلسیئس اور کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیئس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:21 پر اور غروب آفتاب شام 7:37 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
10: آداب. آج کا تبصرہ لے کر میں محمود احمد. ہمارا ملک ہندوستان اب نئے دور کے بنیادی ڈھانچے میں حیران کن پیش رفت کر رہا ہے. ڈیجیٹل انڈیا نے ہندوستان کو دنیا کے نمایاں ڈیجیٹل ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے. انڈین کاؤنسل فار ریسرچ آن انٹرنیشنل اکنامک ریلیشنز کی جانب سے جاری کردہ اسٹیٹ آف انڈیکس ڈیجیٹل اکنامی 2026 رپورٹ کے مطابق عالمی ڈیجیٹل منظرنامے میں بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے جس میں بھارت دنیا کی 5ویں سب سے بڑی ڈیجیٹل معیشت بن کر ابھرا ہے اور اے آئی انڈیکس میں 4th مقام پر پہنچ گیا ہے. 71 ممالک اور عالمی جی ڈی پی کے 90% حصے کو شامل کرنے والے اس جامعہ مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل کارکردگی کے معاملے میں ہمارا ملک جرمنی، فرانس، جاپان اور کینیڈا جیسی بڑی ترقیاتی معیشتوں سے آگے نکل گیا ہے. رپورٹ کے مطابق اب اے آئی کا استعمال کرنے والے 72% ترقی پذیر ممالک ہیں جبکہ بھارت اور چین مل کر دنیا میں اے آئی اپنانے کا تقریباً برابر حصہ رکھتے ہیں. اے آئی تاریخ کے کسی بھی سابقہ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں سب سے تیزی سے اپنائی جانے والی ٹیکنالوجی بن گئی ہے اور لانچ ہونے کے فوراً بعد ہی یہ ترقی پذیر ممالک میں تیزی سے مقبول ہو گئی ہے. دنیا کی سرفہرست 5 ڈیجیٹل معیشتوں میں اب 3 ممالک یعنی چین، سنگاپور اور بھارت انڈو پیسیفک خطے سے ہیں جو روایتی شمالی اٹلانٹک ممالک کے ساتھ ایک نئے ڈیجیٹل نظام کے ابھرنے کا اشارہ دیتا ہے. ہمارا ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے. حالیہ برسوں کے دوران ہوئی ترقی نے پوری دنیا کو بھارت کی جانب متوجہ کیا ہے. تبصرہ ختم ہوا. شب بخیر.
11: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر. آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
12: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیار و خلوص بھرا آداب. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے اور اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز اس وقت سماعت کر رہے ہوں گے. دوستو, آج کے پروگرام کی پہلی فرمائش محمد رفیع کی آواز میں ہے. فلم کا نام ہے دوستی اور سننے کے شوقین ہیں واراگام بیروا سے نعیم ملک, ہیمو جان, طاہرہ, رضیہ, تبورانی, محمد شفیع, خالدہ جان, بلقیس جان, اشرف ڈار, منظور ڈار اور پیر الطاف خان. تلنگانہ نظام آباد سے میل آیا ہے شیخ اللہ بخش کی جانب سے. آپ کے ساتھ ہیں بیگم رابعہ شیخ, شیخ رحیم منہ اور آپ کے سبھی گھر والے. گنج ڈنڈوارہ اتر پردیش سے ماسٹر کھلو پرویز, بیگم عمرانہ ناز, نواز شیخ, دانش شیخ اور امن آفریدی. آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے راج شرما, مینا شرما, یوگیش شرما, نوان شرما, سورو شرما, شائنا شرما اور مینڈی شرما نے میل بھیجا ہے. ضلع امبا گڑھ چوکی چھتیس گڑھ سے رضوان خان, عائشہ سبیحہ, انس اور ریحان. مینا کور اور منت کور نے میل بھیجا ہے جیل روڈ جالندر سے. کھنڈوا سے سندیپ کور اور درگا کور نے میل بھیجا ہے اور ویرام گام راجکوٹ سے روچی گپتا, ٹوینکل اور اما گپتا نے میل بھیجا ہے. سنیے اپنی پسند پر فلم دوستی سے نغمہ محمد رفیع کی آواز میں.

سامعین آپ سماعت کر رہے ہیں سرازی موسیقی، یہ آکاشوانی بھدرواہ ہے FM 101 MHz پر۔ سامعین تھوڑی ہی دیر بعد 8:45 پر سماچار سندھیا، 9 نیوز 8:09 اور 9:15 پر اردو میں خبریں آکاشوانی دلی سے ریلے کی جائیں گی۔ ریلے کا ذرا سا انتظار کیجیے۔